0: session is killing me. Blues session. Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluesa novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session. Emisija posvećena bluesu. Blues Session.
1: U mom gradu,
0: u mom mjestu,
1: u mom kvartu,
0: u mojoj ulici,
1: na mojoj adresi,
0: u mojoj kući,
1: u mom stanu.
0: Sluša se Radio Zadar.